Til eilætur tíðin mér trúri sætu velja hér, ljóðin fríðu breytt á blað, bagar stríðið daglegt það. Martas nasar manni þeimæðu flasum víðan heim sem í dagan æsku ær, á forlaga sjóin rær. Ormar gnaga illir þar yfir dragast banvænar eldrygningar óindis, afleiðingar gæfuslís. Hyrjar baldinn byrinn þver byrjar aldrei fyrir grér drafnar hænu hafnar því. Hafnir mænir stafnin í.

nær á forlaga sjóin rær. Ormar gnaga illir þar yfir dragast banvænar eldrygningar óindis afleiðingar gæfuslís. Hyrjar baldinn byrinn þver byrjar aldrei fyrir grér drafnar hænu hafnar því. Hafnir mænir stafnin í.

Hér jár baldinn byrinn þver byrjar aldrei fyrir grér drafnar hænu hafnar því. Hafnir mænir stafnin í.